0: you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Voy a Morongo para mi fiesta de selección de Fantasy Football. Mi primera elección, porristas. Y ahora las 5 razones principales para visitar Morongo. Número 5.
4: Somos el centro de Fantasy Football para tus fiestas de selección. Reserva tu fiesta hoy mismo.
3: Número 4.
4: Los precios de la gasolina en el centro de viajes de Morongo son los más bajos.
3: Número 3.
4: ¡Bingo! Participa en nuestro especial de día laboral con un premio de $47,000. 30 juegos con un premio de $1,199. El 5 de septiembre a las 6 p.m.
3: Número 2.
4: La música de Rihanna interpretada en vivo por la banda tributo Rihanna Replay. El 3 de septiembre. Poolside Playback.
3: Y la razón número 1 para ir a Morongo.
4: Vamos a sortear un Mustang GT Fastback 2026. Gana entradas ahora y podrás llevarte uno el día 31.
3: Morongo, buenos tiempos.
5: El evento nacional de Toyota llegó y ahora es el momento para encontrar tu Toyota. Ya sea que busques la potencia de una Tacoma o una Tundra, la eficiencia de un Camry o un Corolla, o la versatilidad de una RAV4, hay un Toyota hecho para ti. Con pagos de arrendamiento y APRs bajos en nuestros modelos más populares, ahora puedes tener el tuyo. No esperes, el evento nacional de Toyota termina pronto. Ve a tu concesionario hoy. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
6: Todo lo que necesitas para encontrar tu Toyota perfecto está al alcance de tu mano en Toyota.com. Desde explorar nuestra línea completa de vehículos y comparar características, hasta buscar el inventario disponible e incluso encontrar las mejores ofertas locales. Toda la información que necesitas está a solo unos clics de distancia en Toyota.com. Así que para tu próximo vehículo Toyota, visita Toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
7: El próximo jueves te verás atrapado en una inundación repentina.
8: Los desastres no planifican. Sin embargo, usted sí. Hable con sus seres queridos para hacer un plan de emergencias. Comience hoy en listo.gov, cortesía de FEMA y Ad Council.
9: Here we go then.

0: 101.5 FM.
1: Visita O'Reilly Auto Parts. Compra un aditivo para el sistema de combustible Royal Purple y recibe otro gratis. Además, obtén puntos o rewards por 4. O'Reilly
2: Auto Parts. Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Los amas tanto como para hacer cualquier cosa por ellos.
3: Papi, ¿podemos hacer 200 galletas para la venta de mañana?
4: Solo 200. ¡Vamos!
0: Como visitar en hsc.gov/protegidos y comprobar que van abrochados en el asiento trasero. Traído a ustedes por la National Highway Traffic and Safety Administration y el Ad Council.
5: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles. Pide tu antojo como un meal y ahorra. ¡Uf! Nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
6: ¡Muy extra! Elige una Big Mac o McNuggets de 10 piezas con papitas y Coca-Cola mediana por solo $9. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. Para pa pa pa.
7: What up, Héctor Mian aquí para decirte that the insurance company already knows what your case is worth. But do you? Well, they're hoping you never call attorney Mike Emrani. 760-332-1035, Stephanie from Palm Springs, Rio End, and No Broken Bones, Mike got her $150,000. Cesar from Cathedral City, Team Bold, Mike got him $100,000. Ricardo from Indio, Slip and Fall, No Broken Bones, Mike got him $250,000. No Broken Bones, eh? Life-changing results. See, Mike knows what the insurance companies don't want you to know. Yes, can realidad, pain doesn't show up on the x-rays to show up in a settlement. Your sleep, your job, your life. Mike fights to make them pay for it all. Call Mike now. 760-332-1035. 760-332-1035. Again, that's 760-332-1035. Or visita tuabogadomike.com. See, the insurance company already knows what your case is worth. It's time you find out.
8: Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente. Para más información, visite melawyers.com.
9: Soboba Casino Resort presenta ganadores de 5 premios Grammy. La Mafia.
10: Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente.
9: Viernes 11 de septiembre en el Soboba Casino Resort Event Center. Vive una noche con La Mafia, la legendaria agrupación cuyo sonido inconfundible ha inspirado a generaciones.
11: Un millón de rosas, rosa. Por lo que has hecho conmigo, rosa. Serían bocas, te digo.
9: Disfruta una velada con los éxitos que millones de fans han disfrutado durante décadas. Consigue tus boletos en soboba.com.
12: Nuestra canción, para que nunca la olvidáramos los dos.
9: No te pierdas a La Mafia. Viernes 11 de septiembre. Consigue tus boletos en soboba.com. Soboba Casino Resort.
5: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles. Pide tu antojo como un meal y ahorra. ¡Uf! Nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
6: ¡Muy extra! Por solo $6, llévate un Sausage McMuffin with Egg o un Sausage Egg and Cheese McGriddles Extra Value Meal. Ambos con café pequeño y hash browns. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. Barapapapa.
13: Today's hot hits on Fuego FM.